0: والتامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pria rute kadek kaum muslimin dan muslimah daerah kota Sibolga sekitarnya semua selama menaikkan sholat fardu subuh. Semoga amal ibadah kita kerjakan pahala lipat ganda kalau Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diberikan kepribadian lebih luar biasa pendengar, lebih tabah, sabar dan lebih bijaksana pastinya. Untuk anda lagu-lagu religi Islam hadir ke ruang dengar anda. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.